0: abusua madwe waja ba mi me asebi aburu sebi anyado edu sampempem so sepe na chese Dr. Saba wada Sabash Eba Center anu ewemre agurade enam na basa so ede ayare se waje fa wudi edi brenya mema no na obeka mensa ewo fidwem wa enche mekwa nche na mene no atwetwe nkomo ya pa ye be wonti ne yachisire buo o abusua mabiade ndan wan fa ntwe frito wate na no meka kire o mesi die woni moto ne ede ne tochuno no anu program chenchire chebi na mkwa so ba eda wachi na ana sa program no ya pa hontoma na ene papa nkasa wo fidue mu aidie men prem ho enyi kasa fide ni free ha edu san pempen so from ame from papa from wadan fobi ka chen so fa ne kasa fide ento ha na ne de on tb da ye obi nka bi nchire ne da ene oba beti wate na woni papa wo die hie mu wa na wa na ana uba hunu se wurade je adom aya haban haban adom ache papa no ehona me hunu se sa adom ache de se wurade amfa ma wa wontumi o he adom ache de ye heba he obi kita sa adom na suro no me ne papa wo hie mu se tumi ebcb na na shiran ka o suro ni keteche boafo twedi ampon se awurade ayi poma kwa mama papa abeka yensa me ntwa fufu ntunkwam na me nom ho nkwan meko papa ne nchen na me ne no atwetwe enkomo because a ta watch na aye program kase ye na sa program no ya pa ho ntoma fro mretenten na ochina ye Saturday ana program no opa ho ntoma enti na papa we die na meko ne nchen na me ne no atwetwe enkomo na ne die owo ma adasa otiefo no ofa ndom ne mba David be dok ene die mkwa so me ma ajo
1: ejo so
0: e ma kwa ban so
1: ejo so papa papa
0: e se bibi aboko
1: o radi adom
0: ye de radi ase ye de radi ase ene empene fo se empene ampa ne nuane ampa wa wanim ne egusu aye hwe wa bebo e gura video mu ade ye nim se da wo kyena program b se wonaso a awurade be na mo so amanipa wo gye fa hu dia ye o made a ene wo ma tie odi na wo ma o ma etie wo ene enwumre fen
1: delika yemfa aseda kase made obo soro ni asase debi ameka me se enyomtuni we ni nyom ne ye medeke o se di one wudi akono
0: ohun
1: nen so wono de we yeden
0: ohun
1: ade ba ko a e ya ne se o pria pe bibi
0: okay
1: na obi ji afri wunse na di o ji ade ne wuhu no
0: okay
1: nen so no de o ji no na ya di na ya wasa
0: asemu mu do
1: de ya ne se o hwehwe bibi na obi afa sie no no di odi mi se mi di sie
0: aha na me di ahye
1: na nso wo di e wo hwehwe
0: na wo bre
1: so no di odi mi se e sie enya di a wo nsa be kanda
0: na ya
1: de ya ne se wo no obi didi na wo wi aduan no so nam na wo hu wo ni bete na asa
0: wo se enam gu wani mpa so e so te
1: wo ni bete na asa
0: asa
1: hwan na re ye aya me ni umi
0: aya sense be
1: bi ya me kasa brabo na ye bo
0: ye bo no
1: o bo bra no obi nso e twi wo san a e ya aji se de dua bi ahoma bi furu dua
0: okay
1: bo dua no wan ko duro soro na asa na egu fom
0: awra ko sem
1: se ahoma na wan tuma nuro soro obi ambrambo a wo bo no san na tie
0: o
1: bo bra na ko du baabi na wan san na chi
0: aw ontumi nko na nim
1: ko basa ya na enoma mu aye di obi nso ko he yare bi e da no so
0: awra ko sem
1: ko yare na na du baabi sasa ne hoto na yare na sa bakese obi kura beto eduro no mu eduro na 3 days
0: my